Da har vi både hørt Ed Sheeran, og vi har vært en tur I djungelen sammen med Nico D, og da vi vel klar for litt bursdagsfeiring, en musikalsk bursdag. Det skal straks handle om en dame med en stor stemme, som har dagen sin. Og hvem det? Ja, det får du høre straks.

Ja, Queen med Bicycle Race, og videoen inneholdt jo da nakne damer. Og da passet det jo godt at Kajander synger låta si naken helt til slutt her i tidlig morgen. Og Nils Ågnonstad ønsker deg en fin dag.

Det var jo helt magisk, helt rått, helt rått. Det var altså Victoria Ulriksen du hørte der. Da skal du få høre musikk ifra en som du helt sikkert har hørt før. Hør på denne sangen her.

0: og Jean-Henrik Mathieson.
1: Ja, i dag har du kanskje skjenket opp en flere tusen år gammel magisk drikke I glasset ditt.
2: Ja, du tok deg glass med kefir. Iskaldt, syrlig og forfriskende som det
1: Da føler man seg bedre med en gang.
2: Den fra Kaukasus, og kefir betyr behagelig, velvære.
1: Ja, enig. Du klar for en munnfull, en eldgammel historie?
2: Mathieson, ikke så for 20, står I hvert fall klar med et glass. Skål!

0: Bandet Fun startet 9-timen denne torsdagen med låta Some Nights, og vi har snakket om dette bandnavnet før. Jeg vet at det var flere band som heter Fun, og for å skille de ulike Fun-bandene, så måtte dette bandet vi har gjort her legge til et lite punktum bak sitt eget navn. Så det var Fun, punktum. Og dermed så havner vi sånn inn i en diskusjon om saft.
1: Ja.
0: Du ikke så glad I saft?
1: Nei, jeg liker ikke det. Jeg synes at den smaken kommer I veien for vannet, og jeg foretrekker vann. Det var nå en ting vi snakket om, men vi snakket altså om, eller du stilte spørsmålet, som jeg synes rimelig og betimelig å stille. Hvorfor heter det Fun Light når det ikke finnes noen andre produkter som heter Fun? I det hele tatt, da kunne det jo bare hett Fun, selv om det light, altså ikke en eneste kalori som jeg mener at dette produktet reklamerer med. At de har.
0: Altså du fullførte har. Mitt eget resonemang på en måte som gjør at jeg ydmyk og trenger ikke å si mer I dag faktisk. For du formulerte akkurat det jeg tenkte.
1: Takk.
0: Så takk for det at vi var I gang med det. Og vi skal jo inn I en drikketorsdag. Ja. Ser lytter allerede lurer på hva forskjell på kefir og kulturmelk. Det har også undret på selv. Mm. Så la jeg merke til når vi først i drikke og I glass og I kopp humør, som vi på alle måter denne torsdagen, så var jeg og hentet meg en kaffe ved hjelp av en av de to automatene som her på kontoret I Bodø.
1: Ja.
0: Der var det en kollega av meg som hadde trykt på knappen sort kaffe.
1: Ja.
0: Og da reagerte jeg spontant og tenkte, heter det ikke svart kaffe? Altså en moderne kaffemaskin som skriver sort.
1: Wow.
0: Når hørte du ordet sort?
1: Nei, det hører jeg egentlig...
0: Svart?
1: Det ikke så rent sjeldent, faktisk, for min kone har med sort. Å si sort.
0: Ja.
1: Det gammeldags? Det
0: gammeldags,
1: dansk?
0: Nok, det ifølge, jeg vet ikke om det dansk, eller nei. Gammeldansk, eller gammeldansk, men
1: nei.
0: Det noe historisk sus over å velge sort. Så det stusser jeg litt over, at det var sort kaffe I denne moderne kaffemaskinen med display og så videre. Det står også, når du kommer dit, du bare ett trykk unna en god kopp kaffe, og så det 21 trykk. Du har alltid trykk to ganger.
1: Ja.
0: Først trykk du, og så får du menyen, og så kan du velge, sort kaffe.
1: Men Knut, når vi på sånne kaffemaskiner, når valgte du sist å trykke på knappen melange?
0: Det har jeg faktisk aldri gjort. For jeg tror at I det jeg trykker på den knappen der, så tar livet mitt en ny og uvant retning. Og jeg ganske fornøyd med hvordan livet mitt tralte av gårde, så jeg vil aldri trykke på melange. Knappen.
1: Nei, jeg skjønner hva du mener. Vi har jo også en, jeg vet ikke om du har det oppe I det høye nord, men vi har også en vanndispenser her, som kan få varmt, altså kokende varmt vann, iskaldt vann og helt temperert vann. Når får vi knappen der vi kan trykke på kefir? Hadde ikke det vært litt stas hvis det skal være så forbanna sunt som vi hører at det og som vi helt sikkert kommer til å få høre når mathistoriker Kristoffer Sjuve kommer inn?
0: Noe ser man også at kefir kan stå på denne maskinen I 100 år. Og likevel være like frisk og god når den kommer ut. Jeg noterer meg også melange som et fremtidig mathistorisk tema for Kristoffer Sjuve. La oss se om han nikker bifaldig til det når han kommer inn etter Daniel Kvammen.

0: Rakel, her i 9-timen på NRK P1. La meg gå.
1: En lytterskritt til info melange kommer fra det franske verbet mélanger, som betyr å blande, røre sammen eller mikse. Mélange betyr altså blanding. Hilsen en som vet dette, fordi vedkommende er fransklærer.
0: Fransklærer, ja. Jeg takker for ditt fine meldingen til 9-timen. Jeg snakker ikke fransk, men jeg kan lette som at jeg er fransk.
1: Merci beaucoup.
0: Ja. Der stopper dere. Hva sier man da, etter man har sagt merci beaucoup?
1: Er det bare
0: sagt
1: s'il vous plaît? Nei, eller...
0: Ja. Noe sånt nå. Ja,
1: for aldri det er feil å si s'il vous plaît, så gjør det med et smil.
0: Det, ja. Det er det viktigste. Smile til folket, så smile folket tilbake, eller smile til verden, og så videre, og så videre. Det nærmer seg en nyhetsoppdatering her på NRK P1. Vi er selvsagt tilbake på andre siden. Nå skal vi spille en helt nydelig låt som jeg er så glad i. Den her hadde jeg på mitt repertoar som... hva heter det?
1: Nattsang.
0: Nattsang, ja. Nattsang. Akkurat det de gjør, ja. Men skal se om jeg får den i gang, da, først og fremst. Der kommer den.
1: Jeg var redd, faktisk, i ditt øyeblikk, at du måtte sønge nattsangen selv. Koselig det, for de aller nærmeste, men for alle oss andre som ikke ligger på puta, så vil du helst høre originalversjon.
0: Ja, jeg skjønner det.
1: Paul Simon, og ikke sånn Henrik Mathesens fin versjon. Ja,

0: det er en klassiker.
1: Ja, og ja. Her, tenker jeg. Her ligger den, det liten sånn.
0: Der begynner den, der
1: ja, okay. Så, ja, der så jeg for meg at videre der kommer det inn et parti der man kan få lov til å bidra med munnspill.
0: Ok.
1: Litt klang på min mikrofon.
0: Det skal du få, vil du ha den før jeg setter på låta?
1: Eller? Jeg lærer klang med en gang og få hørt den. Hallo, ja.
0: Ja, der det klang.
1: Da det bare å sette i gang Aerosmith, I Don't Wanna Miss A Thing, med munnspill.

0: Ella Lockert, vad om det finns något mer här i 9-timmen där vår spydspiss Öyvind Bekkevold är ute med sin blå mikrofon, kommer i möte med alla slags folk på livets landeväg. Vem har du mött nu, Öyvind?
1: Du, nå syklet akkurat gamle kringkastingssjefen Tor Gjermund Eriksen forbi her med sykkelhjelm og hilste så blitt til meg, så det han jeg møtte, men det jo ikke han jeg skal snakke med, for han har syklet forbi fontenen her I vakre utenfor forlagshusene. Jeg skal snakke med deg, Fabian, hvordan er livet?
2: Jo, det opp og ned det.
1: Opp og ned, ikke sant? Og det vi tar rett og slett og går litt inn på det der å være litt sånn sensitiv, det der å bli voksen og kjenne på, du jobber jo I forlagsbransjen her, ja du kan jo si

0: Skår var det, og sangen heter I Could Miss You Forever, og så her helst på, vet du, med det her.
1: Helårslabrynn! Landsmøtes skattejakt!
2: Jeg gleder meg altså så mye til påske, for da skal jeg ligge på hytta og høre på påskelabyrinten i senga.
0: Jeg skal ligge i studio, i senga i studio, og stille spørsmål.
2: Eneste jeg misliker med påskelabyrinten er at jeg har jo klart å rote meg inn som en slags spørsmålssnekker i det programmet.
0: Ja, ja, men.
2: Så noen ganger så vet jeg jo svaret. Det er veldig ødeleggende for meg.
3: Ja, det kan jeg se for meg.
2: Men jeg skal få en oppgave, hvis du nettopp har skrudd på her landsmøte på NRK P1, så kan du få dagens oppgave på nytt. Er dere klare?
0: Ja, ja, ja.
2: Det er iskaldt inne i labyrinten. Du står på en arena, det blåser. Det kjenner du både i fjeset, og du ser det på den pølsa som flagrer borte ved liggemattene ved skytebanen.
0: Der tenkte jeg på pølsa Pettersen, må jeg innrømme alt.
3: Åja, du gjorde det, ja. Nei, ja.
2: Han er klar med sesong 3 snart, han. A-laget. Selv foretrekker jeg jo B-laget, podcasten. Eller lo seg ikke ihjel av den. Det blåser, der kjenner du både fjeset og den pølsa som flagrer bort med liggemattene ved skytebanen. Velkommen til denne krimmen, sier en høyreist og veldig sprek herre. Han har masse medaljer rundt halsen. Du ser 5 OL-gull og så mange VM-gull at ikke du klarer å telle dem. Det er flere enn 20. Han går i kondomdress, og han sier at han, for å komme videre i labyrinten, så må du finne den verdenskjente krimforfatteren som gjemmer seg inne i navnet Hannes. Ja. Jo, han heter jo nesten Hannes. Du skal ikke finne onkelen min i NRK, eller broren min som også har gått på ski med våpen. Du skal finne tekstforfatteren som har skrevet teksten om Gunn, han som sang om en kubansk dans. Og så går han.
0: Ja!
3: Ja, ja, ja, ja. Her føler jeg at våres høy passer perfekt i lag, Torfinn.
0: Ja.
3: Vi havner fort på skiskytterbanen.
0: Ja.
3: Det var disse liggemattene.
0: Ja.
3: Dårlig vei, mye blåst. Høy og sprek mann med alle disse medaljene og kondomdress.
0: Ja, der sleit det, men det var først når jeg fikk høre om Gunn og den her kubanske dansen at jeg begynte å tenke rumba med Gunn. Det var det som fikk meg inn på.
3: Ja, for den tok du først, mens jeg var helt overbevist. Dette er jo en skiskytter, dette er en av Bø-brødrene.
0: Ja.
3: Ja, for de har jo en onkel som jobber her i NRK. Han heter Harald Tingnes.
0: Så er de jo, det er jo da Johannes og Tarjei.
3: Ja, og Tarjei.
0: Brødrene her.
3: Der stopper det litt opp, men du sier rumba med Gunn.
0: Ja, det er jo Jon Esbø i de der.
3: Og da har du jo Johannes Tingnes Bø.
0: Jo-nes Bø finnes inni navnet hans.
3: Ja.
0: Og det er jo en verdenskjent krimforfatter.
3: Det er jo det. Vi har fått hint fra Anne her og skrev hint skiskyttebroren til Tarjei krimforfatter i navnet har skrevet Rødstrupe Marekors, Kongen av Os. Jeg tror jeg er ganske overbevist om at vi er på rett.
0: Kongen av Os? Hva er det? Er det en bok? Av Nesbø? Det er ikke i Harje Hole-serien.
3: Kongen av Os, Jo Nesbø.
0: Men er det jo en krim?
3: Krim- og spenningsroman av Jo Nesbø fra 24, nummer 2 i Kongerike-serien.
0: Ja, det er ikke Harry Hole.
3: Nei, det er nye grann.
0: Akkurat. Men og da, det var oss, det oss skulle frem til, det var krimforfatteren. Så oss var da
3: Jo
0: Nesbø.
2: Det er helt riktig!
0: Jenta!
2: Som Ola Lunde ville sagt, midt i. Fem rett ned! Oi, for en liggende serie. Det er helt riktig, der står jo på en arena, det er en skiskyter-arena i hodet mitt, var med oppe i Holmenkollåsen. Men dere var kanskje i Hårfilsen eller i Ruhpolding?
0: Ja, ikke minst!
3: Mer på lenger øst der det alltid er så kaldt og blåst. Kjempebra.
0: Røros.
3: Ja, krasj i høyet igjen.
2: Røros. Eller ikke bare straust. Den veldig spreke herren i kondomdress med 5 OL-gull over 20 VM-gull er da selvfølgelig Johannes Tingnes Bø! Og han heter jo nesten Hannes, som han sier.
0: Ja.
2: Han heter jo Johannes. Og du skal ikke finne onkelen han sin, Harald Tingnes, som er en ansatt her i NRK, en legende og en veldig hyggelig og omtenksom kollega, som vi alle verdsetter veldig høyt. Du skal heller ikke finne broren han sin, Tarjei Bø, som jo var veldig god til å gå på skiskytter og ski og skyte på ting. Men du skal altså finne krimforfatteren, Jo Nesbø! Ja. Som av en eller annen merkelig grunn har valgt å gjemme seg inn i navnet til Johannes Thingnes Bø, som gjør jo da sang om den kubanske dansen rumba, helt riktig i sangen Rumba med Gunn for bandet som heter...
0: De der.
2: Det var, jeg tror dere klarte alt. Absolutt alt.
0: Hvor mye poeng fast da?
2: 10.1142.
3: Wow!
0: Kan også veksle inn det i bit... Nei, i sånn... V-Bucks i Fortnite.
2: Akkurat ja, som dere vil.
3: Er det for noe?

0: Det høres ut som det, Sven. Vi skal aldri gå hjem før solen. Ja, det høres ut som det.
1: Kanskje han har stjelt min stemme?
2: Ja. Kan jo være. Og Ingrid, hun har sendt oss en melding i appen NRK Radio.
1: Hei, Ingrid.
2: Hun har skrevet en stor ku. Altså bokstaven ku.
1: En stor ku.
2: Ja. Mm-hmm. Jeg vet ikke helt hva det betyr.
1: Det kan jo bety mye. Mm. Kanskje det en referanse til James Bond.
2: Oi.
0: Ja!
1: Den spanske krimhelten.
0: James.
1: James Bond.
2: Endelig tok jeg en vits, det var veldig deilig.
3: Ja, det tror jeg.
0: Trude, eller Arnold, som du kanskje også kalles.
3: Ja, jeg kalles det, riktig det.
0: Arnold, du var jo et framifrå medlem til Hverdagsklubben før i sommeren.
3: Ja, det stemmer det.
0: Men så skulle du absolutt på ferie til Malaga.
3: Så reiste til Malaga, og så fikk jeg problem med telefon og pekkode.
0: Ja, pukkoden den det ikke så mange som kan i huet.
3: Nei,
0: det kan heller ikke i huet, så der altså flere, Arnold.
3: Men den godt lagret nå.
2: Ja, bra.
0: Hadde du lagret nummeret og ringte fra nå, eller?
3: Ja. Du kom opp landsmøte NRK-TV.
0: Luring!
2: Ja, det var jo så mange som fikk medfølelse med da du røyket ut, vet du, her på tampen av Hverdagsklubben.
3: Ja, vet du, det var helt enormt, altså. Ja. Det var rent rørende.
0: Ja. Mm. Ja, men du, det er jo en stor gjeng dette her, Arnold, så de er jo, oss bygger oss rummene, han er jo opptatt av hvordan det går, og når du ikke ga mer lyd fra deg, det siste oss hørte var at du skulle til Malaga, da begynner jo folk å få litt småpanikk.
3: Ja, det var en omtanke uten like.
0: Ja.
3: Det var veldig morsomt å være med.
1: Hvordan utartet det seg for det? For vi kontaktet jo kringkastingssjefen og var jo redd for at det var et medlem i Hverdagsklubben som hadde dødd omtrent og begynte å gjøre vurdering utifra det. Men hvordan reagerte folk i din nære krets?
3: Nei, det var en del tilbakemelding, folk som hadde hørt og sånn, men nei, det var stille og greit.
1: Det var stille, ja.
2: Hvordan var det på Malaga da?
3: Hva sa du?
2: Hvordan var det i Malaga da?
3: Ja, helt fantastisk, kjempefint. Ja.
1: Har du hus der, eller var du på...
3: Nei, det var vanlig sånn pakkereise.
1: Pakkereise, ja.
3: Mm. Pakketur, ja.
1: Og på menyen sto der?
3: Og det var mye det.
1: Ja.
3: Og det var vått og godt.
1: Var det vått?
2: Ikke sant?
1: Var det vått og godt?
0: Har du landsmøte-t-skjorta fra før, eller Arnold?
3: Ja, det har jeg. Pluss jeg har mange andre ting for landsmøtet, og jeg har plass der, og jeg har krus, har jeg faktisk.
0: Oi!
2: Ja, men da er du kanskje ikke interessert i noe mer, da?
3: Jo, da takk gjerne. Veldig, veldig krus.
0: Da vet du, da foreslår jeg at rett og slett det der takk du har finnet ut av i lag med produsent Mai. Når oss sier ha det bra nå, så held du linja litt, og så avtaler du med Mai og skal sende deg i posten, Arnold.
1: Hvis du er, altså, Mai er veldig snill, så jeg ville bare trua opp på den hettejakka. Sagt at du fortjener det, men altså, det er jo det. Du får det ikke med.
0: Nei, han har jo ikke den, nei.
3: Nei.
0: Stemmer
3: det? Nei, det var lurt, det skal jeg gjøre.
1: Jeg ville sagt at bare bruk litt streng stemme.
3: og så er det høst, og da er det godt med en hettejakke.
2: Ja, det er jo rett.
0: Det er jo det. Ja, nei, den som prøver seg får se, og lykke til, Arnold, og veldig bra jobba som vår Trude i dag.
3: Tusen takk. Takk for du ringte.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.
0: Eller land.

0: podcast fra NRK.
1: Her det brann ut for her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsiden foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg merke utifra.
5: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.

0: Du skjønner at vi er faktisk to. Vi skal klare oss gjennom dette. 20 sekunder med sol i ansiktet. 20 sekunder med hysterisk latter i en tid som er fullstendig krise. Så 20 sekunder kan endre liv i både negativ og positiv forstand, så jeg synes det passte veldig godt. Og så synes jeg det er noe med at de der få små sekundene, at det skulle få sånne konsekvenser, det er ingen som kan forestille seg det. Det er sånn som skjer alle andre, og plutselig så var vi blitt alle andre.
1: Irene Arnell, tusen takk for at du kom til Vestland i dag og delte historien.

0: You're watching me rebel, believing stories only hearts can tell. But when is it enough? When do I call my feelings on their blow?
1: Maria mena homeless.
2: Du driter.
1: Oi.
2: Vis lite.
1: Ja,
2: det var godt sagt.
1: Ja, veldig godt. Har du kommet på det selv, eller?
2: Nei, jeg har ikke, ikke helt. Jeg har ikke kommet på det helt selv, men det var en litt artig rim da.
1: Mm-hmm.
2: Ja, og kaffetrøbbel i Roma. Ja, nå blir det bare nesten psykedelisk nå.
1: Ja, altså, hvor vil du hen nå?
2: Jeg vil til språkets verden da, sånn egentlig i alle fall.
1: Ja.
2: Ja, okay. Der skal vi snart.
1: Altså, det blir jo ikke kjedelig når det handler om språk, og du putter på Linda Eide i den setningen der, så begynner dette her å bli morsomt.
2: Det blir et helt språkshow i en språkbok.
1: Det er det det blir, vet du. Linda er straks gjest her i Vestland i dag, etter Zimmermann. Dette her er Riper i lakken.

0: Berilakken heter den sangen ifra Zimmermann.
1: Linda Eide er mildt sagt hekta på språk, det holder du vaken om natt og i gang om dagen, det føler jeg vi har lov å si.
0: Ja, ja, ja.
1: Så nå er det blitt bok også.
0: Du, livet er et språksjov, rett uttale Linda.
1: Ja.
0: Ja. Det er altså Vossingen Linda Eide som sier dette, og hva språket har gjort med hodet. Velkommen skal du være.
2: Ja, takk for det.
0: Ja. I starten på boken så grublet du på det første ordet du sa. Hva var det første ordet ditt?
2: Nei, det er veldig vanskelig å vite da, siden jeg glemte å spørre opphavet mor mi om dette.
0: Er det ikke ofte mamma?
2: Jo, det veldig ofte mamma. Jeg har jo funnet ut av dette via en statistikk som andre som har spurt veldig mange foreldre har funnet ut av.
0: Ja.
2: Jeg har også spurt mine egne tantebarn og slikt som har fått unga. Og det er jo mamma som topper, men du har jo sånn voff og nam og... Ja. Og så er pappa kommet opp på fjerde plass, og det er jo ganske utrolig.
0: Men hadde vært gøy hvis du, Linda, sa smala hoved, for eksempel, så
2: ja.
0: Forstår jeg.
2: Ja, det hadde jo vært gøy. Eller la oss at jeg plutselig bare sa sånn seksmannstelt, eller ni måneder, eller... Ja, så der fabulerer jeg jo litt over i boken, da. For jeg kommer jo også inn på dette fenomenet med pappa som var lenger vekke før, sant? Og ikke så til stedet, kanskje. Sånn at min egen far var jo ute veldig lenge i stund, og bror min, den ene, var blitt 15 måneder før fatteren så han for første gang. Hey. Og da kan det jo være at han faktisk... sa sånn hageflekk og nymåne før han sa pappa.
0: Ja.
2: Men dette har endret seg til alt hell.
0: Jo. Det er bra.
1: Det er bra. Du, hvor kommer den interessen for språket fra Linda?
2: Ja, mange tror jo sikkert at med en gang du skriver et mindretals skriftspråk som jeg gjør, nynorsk, og snakker en såkalt markant dialekt, så er det liksom utgangspunktet for å bli språkinteressert, og klart at jeg også har blitt journalist. Men det var jo, for det første er jo geografien, vel du jo ikke hvor du blir født, så det føler jeg er bare noe som jeg er født inn i, sant? Dialekt og nynorsk. Men da å bli veldig språkinteressert, jeg har sporet det tilbake til at jeg var 9 år og hørte på en LP-plate til eldstebror min.
0: Ja.
2: Og jeg tror bare, jeg har aldri ledd sånn i hele mitt liv. Jeg setter på den plato, og så er det en sketsj. Dette er jo Lars Mjøen. Nei, jeg mener Lars Mjøen og Knut Lystad.
0: Ja, litt av trioen.
2: Ja, så de var jo veldig inspirert av Monty Python. Men jeg hadde jo ikke hørt noe av dette. Jeg var 9 år, sette på plato, to karer som møtes, sant? Og den ene liksom, hei du, hei du. Ja, hva har du der da? Nei, du, jeg har kjøpt med en sånn rake. Å ja. Men du, bli med bort på puben og ta en øl da. Nei du, jeg må rake veien hjem. Og jeg synes det var så morsomt. Og rett etterpå har han en hakka, sant? Og ja, hva skal du med den da? Ja, hva tror du da? Hakke peiling? Huss, hvordan visste du det? Og for meg var dette helt... Og så etterpå hadde han hammer, og det betydde ingenting. Og det var jo også trippelt morsomt.
1: Der kom det absurd inn.
2: Ja, sant? Og elskte dette. Elskte, ja. Elsket dette. Og det gjorde der er jo det sånne som Gunstein Akselberg og Co. kaller for homonym. Ja. Sant? At et ord betyr ulikt, men blir uttalt, og til og med av og til skrevelikt. Et homonym. Sant? Arm og arm. Det er jo, kan være fattig, det kan være en arm.
0: Ja, det ser jeg. Ja. Altså, det lærer meg noe, altså. Ja. Det sniker inn i det
2: kunnskapet.
0: Ja, det er fint. Men så er det sånn, Linda, at språk kan også være kilde til irritasjon.
2: Ja.
0: Da har du fått følt på kroppen selv. Som ung student, så fikk du en telefon fra en eldre bergenser, som hadde, han hadde vel en klar mening om både deg og dialektet deg. Hva var det han sa til deg?
2: Ja, kanskje han ikke hadde en klar melding til meg. Det er det som jeg synes var så interessant. Jeg var begynt faktisk min aller første høst i NRK Hordaland, så jeg var på radio. Og så ringte en mann hjem til meg, ja. Og jeg har kalt den teksten for stum, stum, stum, for jeg fikk ikke fram et ord. Mens han sa, er det den Linda Eide, sånn og sånn, ja, men jeg er bare tilkallingsvikar og sånn. Ja, du kan ikke fortsette. Det går ikke an. Vi kan ikke ha det grautmålet der. Det er umulig å høre på NRK Hordaland, og vi er et helt borettslag, og vi vil høre på radio. Og så hører han at jeg blir stum, og så, hei, hallo, hva er det med deg? Så begynner jeg sikkert å grine litt. Altså, det var litt overveldende dette. Hva er det med deg? Gråter du? Og så gråter jeg vel da, sant? Og så til slutt så kommer det altså, men hva er det med deg? Du kan da virkelig ikke ta dette personlig. Og det
0: jeg kommer jo aldri til... Du kan le av deg i dag.
2: Ja, jeg kan det. Da satte jeg meg litt ut når jeg var 20 eller 21, og da jo dette... Så da likte jeg ikke å snakke om en gang, for jeg synes det var litt sånn skammelig på en måte. Mm. Ja.
1: Mm. Fikk du svart den på noen måte? Det jo en absurd ting å si at dette ikke personlig, for det jo.
2: Ja, det jo det, men der kan det jo være at det slik i dag at når en jobber i kringkasting, da, eller i et litt sånn nærmest offentlig organ, så tenker ikke folk at det er levende mennesker av kjøtt og blod. De hører noe de irriterer seg over, og så vil de ha det ut. Mm. Så tenker de kanskje ikke at det gjør litt inntrykk.
0: Men han var ikke den eneste.
2: Nei, det var jo litt sånn...
0: Altså, du blir kalt litt akkurat.
2: Ja da. Det er lettere å skrive om det nå, snakke om det.
0: Ok, skal vi bare hoppe og gjøre?
2: Nei, men jeg har skrivet om det, og det er klart at det gir jo inntrykk, og det er med jo mange som har fått... ja, når en... Dette med by og land, for eksempel, at noen synes jo da at en sånn type dialekt som flere av oss her har, det lukter fjøs, og det er ikke godt nok. Mm-hmm. Og det er jo litt det jeg vil med den boken, å si at klart det er godt nok. Klart med alle eig språket. Klart at ikke noe språk er bedre enn noe annet språk, eller står over eller under. Og til og med dette med at skriftspråk liksom har en litt høyere status nesten enn det muntlige, må jeg huske på at skriftspråket, det er jo på en måte er det jo et litt sånn fattig forsøk på å gjengi alt det vi snakker om. Mm. Ja, så det er mange måter å se språket på. Jeg prøver nå da, i den boken da.
1: Ja, prøver å sette noe stort og kaotisk som hele verden inn i noe språklig. Det kan jo være vanskelig, og så kan det være styret til når du vil ha deg en kopp kaffe i Roma, for eksempel, så er du fra Voss, og så er det jo Vossa-dialekten du har å støde deg på. Da, hva skjedde da?
2: Jo da, altså, Besto, hun er jo av den typen, og jeg er litt av også, at jeg sier fino, god, kald. Mm. Og dette er det som språkverden kaller for svære baktivokal. Sånn at det høres jo veldig flott ut, men vi har jo brukt det alle sammen uten å vite at det er et språkfenomen. I Rogaland så sier en gjeldende fine, gode, med den en, men på Voss har vi altså den åen. Og Besto, hun brukte det voldsomt, og særlig om kaffe, og veldig opptatt av kaffe, sant? Enten var han for tunn, så var han svart, så var han sterk, og oi, da var han varm, men alt var i hvert fall bedre enn at han var kald. Kald og kaffe, det var det verste. Og jeg kom til Roma, første gangen skulle ha med en kaffekopp, og hadde sett frem til dette, og så sier han mann bak skranken, liksom, ja, kaffe kald, kaffe kaldo, kaffe kaldo. Og han sa det akkurat sånn som Besto sa det, sant? Det er kaldo kaffe, tenkte jeg. Det ville jeg i hvert fall ikke ha. Og så sa han Freddo. Jeg visste ikke hva det var akkurat da. Det er jo... Ja. Så jeg tenkte, ja, jeg vet ikke hva Freddo er, men alt er bedre enn kaldo. Ja, så fikk jeg kaldo kaffe da. Og da hadde Besto sitt kaffebrek på en måte lurt meg trill rundt i Roma. Mm. Ja, synes jeg er litt... Interessant.
0: Ja, men kaffen smakte han?
2: Kaffen var jo kald da. Han var jo kald da, for Freddo er jo kald da, og kald da er jo varm. Ja, det var der som var.
1: Det kunne fått gått godt også. Det var 50-50.
2: Men jeg bruker litt sånn nære omgivelser da, til å forklare egentlig sånne språklige fenomener. Og der er du en, i akkurat den vokalen der, så ligger det jo en 1000 år lang språkutvikling, som er veldig interessant. Ja. Godt hjulpet blir jeg med sånne ting av min fast professor, som jeg kaller han, Gunstein Akselberg.
0: Han er god å ha i bakgrunn.
2: Han er så god å ha.
0: Men du, mens vi er inne på dette her, altså, du kom jo innom disse slagordene som vi leser rundt forbi, så mange bedrifter har hatt hell og uheld med fremover, men altså, har du noen favoritter?
2: Ja, Raymond sa jo denne du sliter, vi driter, ja. Og den blir enda bedre når du vet at det var slagordet til det som heter Vennesla Slamservice. Det øker liksom kvaliteten.
0: Ja. Så den ligger høyt oppe.
2: Den ligger høyt oppe.
1: Det er noe sliting som skal til der, sant?
2: Men de hadde jo en veldig god i Valle Sparebank. Det er sant, veldig ofte sånne vidløftige visjoner og slagord i slike bedrifter, men Valle Sparebank, liten sparebank i Valle, Valle Sparebank, kom inn, så skal du få bank.
0: Det er jo nydelig.
2: Det er ikke noe mer du vil ha, egentlig. Jeg vil ha bare bank. Jeg vil ikke ha alt det andre.
1: Ja. Det er en språkbiografi også, sant? Og der kommer du inn med helt personlig homofortelling.
2: Ja.
1: Det var en motro som gikk i kjelleren. Hva skjedde det? Det är så voldsomme ting du delar i boken din.
2: Ja, delar. Det gäller att bjuda på här i livet. Ja, alla homoer har ju detta med att de må resa hem och fortälja det.
1: Ja.
2: Ja. Och jag fortalde det, och så skrev jag att då gick Motro rätt i källaren. För där hade hon något klä som var färdigvaska, så att hon kunde ta det med sig upp att sitta och berätta samman lite klä. Men så fördöjde den nya informationen.
1: Ja.
2: Men det gick väldigt bra. Alltså.
1: Gick inte i källaren?
2: Nej. Inte mentalt.
0: Bokstavligt allt gick i källaren.
2: Ja, och gick bokstavligt allt i källaren.
0: Du, på slutet av boken så kom du passande nog in inom livets slut.
2: Ja.
0: Det hörs ju lite dramatiskt ut. Närmare bestämt, då som står på gravstenen.
2: Mm. Ja, för det blir nu med liv kan jag det första året, och så säger jag något sista ord, och så må de som är igen finna på ett ord till de som har förlatt oss. Och det är inte så enkelt. Och det har jag snackat med många om senast med någon här som sa, nej men vi gav inte mor var något ord. Vi fann inte något ord. Så den steden är utan ord. Och det kan också vara fint säkert. Vi är en sån smålåten familj, så det blev tack och fred till vår far och mor. En lite god historia, det var ju en vän av mig, Steinhager, och han, inte ofta han protesterar när folk kommer med en text, sant? Men då kom det en ganska bestämt enka, väldigt bestämt egentligen, som sa att på mannen sin gravstein så skulle det stå: vil i fred till jag kommer. Är du säker på det? Så han, ja, det var hon säker på. Så då tänker jag, bara fred är kanske lika grejt.
0: Ja, det hörs det kanske förnuftigt ut. Ja. Livet är ett språkshow heter alltså Boko. Och bak den Boko står alltså författaren Linda Eide. Alltså lycka till med Boko ut i världen då.
2: Ja, tack för det.
1: Och tusen tack för att du var gäst här i Västland idag.
2: Bara hyggligt.

0: Oh, da var Bertine sett litt som fallersakte.
1: Klokka den 5:08. Du hører på P1 Vestland I dag, og man har sett I gang en konkurranse. Konkurransen heter Fleip eller fakta, spørsmålstegn. Og den første spørsmålet folk måtte svare på, det om Solund Norges vestligaste kommune.
0: Men det var påstanden.
1: Ja, sant. Mm-hmm. Bjørn Hauge, var dette fleip eller fakta?
2: Du, det var fakta.
1: Det så sant som det bare sagt. Det vel den lille øygruppen Utvær som hører til Solund kommune. Hvordan vet du sånn som dette her, Bjørn?
2: Nei, det bare vet jeg, altså. Jeg har lest det. Men jeg har ikke vært der, faktisk.
1: Solund en fantastisk flott øykommune som vel verdt et besøk. Nå jo poenget, Bjørn, at vi har tre påstander til deg som du må da høre etter. Og så skal du si om det fleip eller fakta. Og klarer du to av tre, så får du en liten premie fra oss I NRK. Du klar for dette her?
2: Ja, jeg så klar som jeg kan bli.
0: Ja, ok. Vi ønsker deg lykke til.
1: Ja. Ok, og da det jo, hvis du ikke hører noe, så det lov å spørre en gang til Bjørn, men nå den første påstanden altså. Vi skal til Bergen, vi skal opp til Ulriken, og vi skal til gondolbanen. For det fleip eller fakta at det to vogner som frakter passasjerer til og fra Ulriken?
2: Til Ulriken.
1: Det to vogner som frakter folk til Ulriken? Det fleip eller fakta?
2: Fakta.
1: Yes!
0: Ok.
1: Herlighet, du hadde en lyd.
0: Ja, det var sånn tullet.
1: En av en, Bjørn. Veldig bra jobba. Ny påstand. Akvariet I Bergen ligger på Nordnes.
0: Fleip eller fakta?
2: Ja, det fakta.
0: Altså, da du egentlig I mål. Altså, du så flink at jeg får lyst til å bare fyre I gang den siste.
1: Ja, men må teste Bjørn på den siste også, selv om han har sikret seg premien. For nå siste påstand. Hardangerfjorden lenger enn Sognefjorden.
2: Det nok fleip, dessverre.
1: Hvor lyden din?
0: Ja, selvfølgelig. Gratulerer så masse. Dette gikk jo strålende da, Bjørn.
2: Ja, det var heldig med spørsmålene.
0: Ja, du var flink, skal man si. Det sånn det Når du kan ting, da må jeg ikke si at den heldig. Du bare dyktig.
1: Godt jobba. Hva bringer dagen for deg, Bjørn?
2: Nei, nå blir det hjemme. Jeg sitter og leser dagens aviser og ser litt på fjernsyn I mellom slagene av denne saken. Så jeg blir nå hjemme resten av dagen, tenker jeg.
1: Men sitter du nå, Bjørn, og sier at du ikke bare leser aviser, og ikke bare ser på TV, men du hører på radioen samtidig?
2: Ja, det gjør jeg.
0: Det tre ting på en gang, da. Altså, nå
2: Ja, nei, TV-en den har jeg satt på... Jeg ser på et program som heter Sivilisasjonen som falt, og der har jeg satt på lydløs, så jeg bare leser teksten.
1: Ja, nettopp.
2: Mens jeg hører på dere.
0: Altså, vi kan kombineres til så mangt, Raimond, og da liker vi veldig godt. Bjørn Hauge, I Bergen, altså en premie på vei til deg. Tusen takk for at du var med her I Vestland I dag og var med I vår konkurranse.
2: Ja, takk for det.
0: Så må du ha en fin torsdag videre med aviser og TV og radio, hele bakken, bein opp på bordet. Ikke vet jeg,
1: altså. For et utvalg.
0: Ja, så det hørtes fint ut. Vi kan jo straks legge beina på bordet, drikke litt kaffe, ete litt middag, se litt på TV, lese noen aviser. Torsdagen enda ung.
1: Per Vidar Rønnum, du får sagt det så godt.
0: Takk, Raimond Vidar.
1: Vestland I dag har du hørt på BP1, og nå... Og du får en klassiker nå frem mot klokka 5.
0: Dette fantastisk fin musikk. Det The Verve, Bittersweet Symphony, og en fortsatt fin torsdag.

0: En podcast fra NRK.
1: Her det brann ut for her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsiden foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg merke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: Her det brannutfør her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg merke utifra.
5: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.

0: Jeg måtte nesten rette opp Primaveras dystre beskrivelse av Drammenselva med denne låten Sang til vårt deilige by Drammen. Med blant andre Per L. Andersen og Egil Hansen som friskemelder Drammenselva. Her kan det både bades og fiskes. Det er ingen tvil, mange artister og band synger varmt om sin hjemby Drammen, og ikke minst kjærligheten til og kjærligheten i byen. Dette er verdens beste Beatles-coverband. Det betales. Denne gang synger de om Drammen.
1: Jeg har

sidste sang. Føles som en sidste dans, ja. Rest for at du glemmer mig, ja. Frygter du ikke trænger mig mere. Er så fint at overtænke alt.